0: pesom.
1: Najveći hit je 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Sa vaša najljubša glazba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.